0: God eftermiddag. Detta är P9 Retro.
1: Och nu får du nyheterna.
2: Aktor ber om 19 års förvaring för mannen som är tiltalt för att ha drept ex-kona på öppen gata i Hønefoss i juni i fjor. Det blev klart under aktors procedure i rättssaken nu i förmiddag. Mannen i 40-åren är också tiltalt för drapsförsök på en man som grep in för att stoppa volden. At kritikken mot regjeringens politikk har skylda i rentehopp er dårlig begrunnet. Det mener statsminister Jonas Gahr Støre. I går så satt Norges Bank opp renta til 4,25% og opposisjonen på Stortinget var raskt ute med å anklage Støre og regjeringen for løftebrudd.
3: Sånn må vi tåle politikken. Jeg synes den dårlig begrunnet, da, faglig sett.
2: Det pågår nå en gisselsituasjon i en bank i Arfeiler i Tyskland. Ifølge lokalpoliti har ranerne tatt gissler i et pågående ran. Det ikke meldt om at noen skadd. Det mye politi på stedet. Området rundt banken sperret av. I kveld det gullruten, men en av de gjeveste TV-prisene allerede delt ut. Team Pølsa har vunnet publikumsprisen, som de også gjorde med det forrige teamet til Øystein Pølsa Pettersen i fjor. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Månedens artister på PNI Retro Billy Joel.
1: Det blir extra mycket Billy Joel I maj och du kan vinna en middag för 3000 kronor.
0: Varje gang du hører Billy Joel, gå in I Lyden av Norge-appen och meld dig på
1: eller send SMS PNI till 1904.